0: шунавандаҳои азиз, фаъолияти иҷтимоии инсон оқилона ба роҳ мондани фаъолияти корӣ ва истироҳати фаъол дар реҷаи рӯз, дуруст ташкил намудани фароғати фарҳангӣ, ҳаракати фаъоли муносиб, гигиенаи шахсӣ, истифодаи қувваҳои шифобахши табиат, яъне офтоб, ҳаво, об, хурду хӯроки дуруст, ҳолати сиҳатии психологӣ дар оила, фаъолияти меҳнатӣ ва таълимӣ дар коллектив, ҳамаи инҳо ба ҳамдигар вобаста буда ба омилҳои тарзи ҳаёти солим дохил мешаванд. Меҳвари тарзи ҳаёти солимро фаъолияти иҷтимоии инсон метавон гуфт, зеро он ба ташаббускорӣ вобаста буда дар меҳнат, таҳсил ва муомилот ошкор мешавад. Инсон ин ягонагии ногузастании биологӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Шахси фаъол ва мақсаддор намегузорад ки рӯҳу танаш танбалӣ кунад. Муддати дароз ҷавонӣ ва зиндадилиро нигоҳ дошта, ҳатто дар пирӣ низ қувваи созандаи эҷодиашро давом медиҳад. Дар муқобил, беғайратии иҷтимоӣ, даст кашидан аз қуллаҳои мақсад, мурдадилӣ, набудани машғулияти дӯстдошта, бефаъолиятӣ, ба олами ғуссаҳо рафтан, рӯҳафтодагӣ, афсурдаҳолӣ шахсро ба таназзул оварда мерасонад. Дар ин бора биологи машҳури канадагӣ профессор Ганс Селия яке аз асосгузорони назарияи стресс гуфтааст: «Барои он ки ба зиндагиамон маънӣ бахшем, мо бояд дар назди худ як масъалаи душвор ва дарозмуддат гузорем. Мо бояд чунин ба мақсад расем, ки аз мо кори душворро талаб кунад. Набудани чунин мақсад яке аз стрессҳои калонест, ки инсонро ба захми меъда, сактаи дил, гипертония ва ё ба ягон хел ҳолати бенишот оварда мерасонад». Хуб, инҷо суоле пайдо мешавад, шунавандаҳои азиз, чӣ бояд кард, ки фаъолияти иҷтимоии меҳнатиро бештар намуда барои пешрафти ҷомеа саҳм гузошт? Энергия дар организм ҳангоми ҳаракат ба вуқӯъ меояд. Инсонро табиат барои фаъолияти ҷисмонӣ офаридааст, ки ба он ҳамаи узвҳо ва система бо якдигар мутобиқ карда шуданд. Зиёда аз ними вазни танро дастгоҳи ҳаракат ташкил медиҳад, яъне скелет ва мушакҳо. Қалб ва хунгардӣ, системаи нафаскашӣ ва асаб, системаи ҳозима ва ғадудҳои тарашӯи дохила, ҳамаи ин тарзе сохта шудааст, ки фаъолияти мунтазами мушакҳоро ба амал меоваранд. Сигналҳое, ки аз мушакҳои ҳаракатдиҳанда ба майнаи сар ворид мешаванд, дар марҳилаи муайяни ҳаёти кӯдак барномаҳои ташаккулёбии ирсии организми ӯро ба миён меорад. Агар ин масъаларо бештар бинем, бояд қайд кард, ки фаъолияти ҳаракат дар инсони даврони ибтидоӣ ҳолати рӯҳиро ба миён оварда дар инсони замони ҳозира бошад, дар моҳҳо ва солҳои аввали зиндагӣ тараққӣ мекунад. Дар ҳаракат маънои ҳаёт нуҳуфта аст. Организми инсон дар баробари сарф кардани энергия дар ҳолатҳои гуногун онро аз нав пур мекунад, дар ҳоле ки агар худи шахс бештар фаъолият намуда талош кунад, ки ғизоҳои энергетикиро истифода намояд, дар чунин ҳолат энергияи сарфшуда барқарор мегардад. Дар акси ҳол, раванди мубодила дарҳол сус шуда, энергия ҷамъ намешавад. Инчунин ҳуҷайраҳои мағзи сар ва бадан ба ғизо таъмин нагардида, раванди ташаккулёбии организм рушд намеёбад. шунавандаҳои азиз, пайваста фаъолияти мунтазам накардан ба ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад. Мушакҳои дилро сус карда, ҳолатҳои фарбешавиро ба амал меоварад ва тонуси мушакҳо кори фикронӣ ва ҷисмонӣ паст мешаванд. Эҳтимолияти сар задани бемориҳои асаб, дилу рагҳо ва вайроншавии мубодилаи ғизо ба миён меояд. Хуб, шунавандаҳои азиз, мо тавре дар боло зикр намудем, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади Сино аст: риояи тарзи ҳаёти солим. Ва албатта шумо аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ доред, мо барномаҳои мадади Синоро дар мавриди мавзӯъҳои гуногун, бемориҳои гуногун аз рӯи тавсияи мутахассисон کبی بون پیشنهادتون می نمویم و راجع به موضوع امروزه برنامه صحبت رو انجام دادیم با طبیب اویلوی از مؤسسه دولتی مرکز سلامتی شهری رقم 7 شهر دوشنبه ایشان زاده پرویز که آماده پخش است. شما همچون طبیب همچون متخصص انسان باید چی کار کند؟ رعایه طرز حیات سالم را داشته باشد مخصوصا زنان و یا زنان حامله دار.
1: طرز حیات سالم اساس گویم این رعایه رجه درستی خوراک خوری غذا گیری غذایی که از میوه‌جات و سبزیجات و دیگر محصولاتی که از ویتامین و میکروالمنت هایی برای ارگانیسم ضروری بایست باشد. دیگر این نوشیدن آب نیز با معیار علل خصوص در این فصلی که آهسته آهسته هوا رو به گرمی دارد ضرور است، چون که آب نیز یکی از موادهای حتمی هم برای مبادله ماده ها هم برای فعالیت کاری دل و عصب و رگ های خونگرد. خلاصه به آب هم فعالیت همه ارگانیسم و همه استفاده دیگر نمودهای غذاهای سالم هم که باشد به آب فایده آنها قریب که ناممکن می شود. قویده هایی که در طرز حیات سالم باید باشد این با ورزش مشغول شدن می باشد که ورزش بدن وابسته اساس به سن و سال، وابسته به حالت ارگانیسم، وابسته به فصل سال، وابسته به خصوصیت های ارگانیسم اساس باید که ورزش جدا کرده شده و شخص به آن نمودی ورزش مشغول شود. و دیگر شرط در طرز حیات سالم این اساس گویم رجه درست استراحت نیز برای سالم بودن شرطی اساسی می باشد که این مثلا خواب از 6 تا 8 ساعت در معیار، اگر که خواب روزانه باشد 1 ساعت خواب روزانه، 2 ساعت خواب شبانه را جایش رو ایواز میکند.
0: در کودکان چی قدر ساعت رو برمید؟
1: در کودکان این هر سال ساعتشون تغییر میوبد. از کودکان نوزاد سرکده اگر که تا 20-17 ساعت باشد آهسته آهسته آمده تا 12-13 سالگی به معیار آدم کلان سال برابر می شود. و بعد اجرای گیگنه شخصی نیز در قویده های طرز حیات سالم نقشی اساسی می برزد. و باز گفته بودم در اول که شرط مهم این اجرا نشدنی یا که نکردنی عادت های بد که طرز حیات سالم در آن حالت ناممکن می باشد. مثال خوردن عرق و کشیدن سیگار و ناس و اینا مشروبات های سپیرتی، اینها اگر که در ارگانیسم باشند استفاده شوند سالمی از بین می رود. طرز حیات سالم این حالت را گفتن ممکن نیست. علاقه
0: شنونده های عزیز همگان می دونیم هستند نفرانی که بیماری های گوناگون دارند، از جمله شخصانی که گرفتار بیماری دیابت قند هستند. آنها طلباتشون نسبت نوشیدن آب زیادتر است و نباید که ساعت های زیاد بدن خود را به نوشیدن آب نگاه دارند. و در جای دیگر زنانی که حامله دار هستند و یا کودک شیرمک دارند نمی توانند بدن خود را به غذا نگاه دارند، چون که کودکانشون را باید غذا دهند، یعنی شیر مکنند. راجع به این حالت هم صحبت ما طبیب اویلوی از مرکز سلامتی شهری رقم 7 شهر دوشنبه ایشان زاده پرویز در ادامه چنین قید نمودند که
1: کودکی که فقط به شیرخوری طبیعی، یعنی که از حسابی فقط مادرش غذا میگیرد، کودکای تا 6 ماه هم غذا هم آب اساس از حساب شیری مادر می باشد. غذا اساس همه ارگانیسم دا تاثیر دارد، از جمله به مغز سر نیست. غذا که نرسید فعالیت مغز سر هم کم می شود. برای همین ایمونیتیت کودکان پاس شده میتوند که بیمار شوند تست است.
0: یعنی مادر سالم فرزند سالم به دنیا آورده میتوند.
1: زنهای حاملدار نیست همین خیل. کودکایی که مثال خورد سال باشند تا 6 تا 1 ساله و اینا از 6 تا 1 ساله یا که تا 6 ماه هم که باشند یعنی آنها ممکن است آنها رو اگر که زن شیر ندهد
0: یعنی غذای ایلوگی
1: اگر دهد یا که پورا به غذای سونی گذشته باشد در این حالت زن یگان سبب ندارد و زنهای حاملدار که اساس غذای کودک آنها به واسطه خون به واسطه نافی به واسطه سیستم از مادر میگیرند برای همین در این حالت کودک داخلی بطن آنها دیگر یگان وریانتی از دیگر جا غذا گرفتن ندارد.

Қурбонали Раҳмонов соли 1954 дар деҳаи Навободи ноҳияи Восе ба дунё омадааст. Муҳити деҳот, табиати зебо, сурудҳои мардумӣ ва анъанаҳои фарҳангӣ аввалин мактаби ҳунар барои ӯ буд. Аз овони ҷавонӣ истеъдодаш намоён гардида, муҳаббат ба мусиқӣ ӯро барои ҳунар бурд. Баъдан дар донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таҳсил кард. این مکتب برای او درسی عمیقی مسئولیت هنرمندی را داد. پس از ختم دانشگاه او به خدمت در سوهای فرهنگ ورود گردید. راهبر قصر فرهنگ بود. در رشد فرهنگ محلی سهمی کلان گذاشت و راهبر انسامبل چشمه ناحیه واسه شد. این سالها سالهای تشکل هنر بودند. سالهای جستجو، آموزش و کمال.